0: baba yini burabura ni lo no ro bi ni ya wi ke je do tu yo dia ko ti re tu nge dang lo no do abo lo no la yo dia ko baba wi mo kwe wori ne ti yi yi ye tu nge dia o le je me ka tu wa tu wa o ya ni no ni no we jara o ma je ko bi won dang do kwa yo tong Unwe jukiri te da nuongo loja, loja te la nyoko oparo. Uwanda aparo kono nuwa nuwo, iriyamu. Ariyamu gwari paati kono kwa mangogo, ituni puno da. Akwenyo nake puno kono nuwa nuwo. Uwa uchunye kono nuwe janga, kono nyua mati lo jira. Pien, unuwa uwa te chobo kwa meruwa, kite eno chobe diang, upanga mere peo nuwo. Gwaro diang cha, gwaro diang epeo mina. Gwaro diang cha mi upi ikadu. Akwa odanga chemi opikadu ho ola chawo chunya onyo onu wandanga kwa nyotong unwayo kirite danwo ngolocha locha tela nyoko o paro wandanga paro kononu anu iriemo kwa ariemo yore pa kononu anu ngo tuni puno da anwayo na kai puno kononu anu wa chunya kononu edanga Kono nyo amati lo jira Pien, unu a wana te chobo kome rwa Kita eno chobe jia, oba amere pe anuo Kalo jira donwe chukoba Aman won diang tia kumu, kun tia paru diang eche anino Alo jado lanyo, odwogo tabiri cheke wabe di tong nere chie Kobe Won diang doko cheke wa Niro nae neno loni bali koreni onu amaro Kwa mtu anapaula duongi eno kuwaru Wao chunye kuna nuidi anu anego deye eno kuyapuanyo Tia kumudu kitanchi eba Kenlojo lanye gireo Beri cheki uninga Wandiang doko cheki wa Niro nae neno loni bali koreni onu amaro Kwa mtu anapaula duongi eno kuwaru Wao chunye kona nuo papero nuo andeko daye eno kuyapuanyo Kwa bechele weye Aman Ulu beri moni ya kunicho Kwa bechele Chele Jawa ulu beri moni Ula cho uo chunya
1: E.T. Winyo O Radio Pillón, chun quiere huer cuaro.

Inino banyar kolin kolin ruter guli inino ana woro nuater ranga banya. Igar mo tun unuru bulokiyo inuyo kolinu. Ana machel tengon kolin. Hey Musala, uwe natoka wapi? Kolin ugamuni no mane no bede gulis. Ayo kero kumabe, pia mwenye kela mwere shuli. Echa kututu mjosha, uwe uwe unumana bumba. Uwe na.

Ni muje yin ni du di wo di manu yin kwa mo mo muje porole bu jare tini di wo ta anu a mi ya jikara ne kio muje o da aluor.